0: Please help me find Molly.
1: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?

Oh ja, yeah. Og så for det ikke skal være løgn, så kommer Linda Pien også lige bagefter Kubi. Så 2 timer med Kubi her fra kl. 12 til 2, og 2 timer med Linda Pien fra 2 til 16.